0: Nas,
1: lese.
2: Cho, chi la gange yu tu, cho si tam ye ni, ro gyur yu, ngan tu, mi chi, sim chi ki, gange le, number gye wa che gu.
1: Lese, to chi.